0: 系
1: 喎，
0: 所以唔好睇少，
2: 真系有人买
0: 噶，唔好睇少我哋有白饭鱼啊。咁其实白饭鱼咧，佢都有一啲嘅好处嘅穿着方面啦。咁我哋咧听一首歌啊，一阵翻到嚟咧，我哋继续喺呢个博物馆度周围行下。同时欢迎你打嚟1872312啊，我哋当年博物馆需要你嘅故事。